0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det är Lara som sång om Josefin så fint här i förmiddagen på Radio Bø. Har du varit inne på vår Facebook-sida? Vi har vår och lagt ut vår bokstavsuperkonkurrens denna fredag 24 juli. Idag är det hela 18 bokstavar att bryna sig på. Men nu har ju vi världens bästa och flinkaste lyttare, så det här det tar dere, folkens. Lite hjälp på vägen ska du få. Hintet är miljövänlig, plastbesvarande. Besparende heter. Nu må vi få tunga til å slå. Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig. Det er det du får av hjelp. 18 bokstaver altså. Hi dere rundt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten avdeling.
0: Hi dere rundt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten avdeling Leknes og Svolvær.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så skälven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven etterpå.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Vi lägger kan det heter?
1: Laga en platting.
0: Ja, laga en platting. Och därför så bara tog det klart att han Steffen och slut så han högde ner murar och han byggde och det blev lounge här och det blev en scen där uppe. Så plötsligt så var det liksom blivit sån i löpet av de få månaderna till bröllop.
2: Och nu ska vi ta emot gäster som är i Bø och som är på Regindagen på arrangemang. Hur är det att få vara en del av Regindagen, Steffen?
1: Det är jättehyggligt. Vi är stolta att få lov till att delta. Regindagen är en fantastisk grej i Bø. Så när vi kan ställa lokalerna våra till disposition till arrangör Regindagen så är det jättefint och ordentligt hyggligt.
2: Så det är lite surt och kallt idag, men dere lar det vara lite öppet så att vi ser utsikten. Vad är det vi ser när vi sätter i dörröppningen här?
0: Då ser vi rätt ut på Möklandsfjorden. Kan vi snu huvudet lite till sidan så då ser vi ut mot Tinn och Skipnes. Så det är väldigt vackert här.
3: Det är det.
2: Och jag måste säga, jag har aldrig varit här och det var otroligt flott här inne. Så som dere har inredd det. Och nu ska det vara en pubkväll och så ska det vara konsert. Har du haft det för?
1: Ja, det har varit flera konserter men i privat regi då. Inte sånt som det här. Sigrun Lo Sparbo ska synge här ikväll och ha med sig en gitarrist. Det är glädje och sånt klätt till. Jag har hört det och det är lite stämmen här, så det är lite magi alltså. Väldigt, väldigt flott.
0: Och vi har fått med oss lydpröven, så det lovar väldigt gott här. Väldigt fint.
2: Ja, det lovar väldigt bra. Och så, vad tänkte du om att det är utsålt?
0: Nej, det var ju utsålt i löpet av några få timmar. Det föles ju nästan som de största konsertarenan i världen. Det var ju bara några få timmar så var det helt utsålt. Men det var ju bara 70 biljetter då. Så, ja. Begränsning hur många vi får lov att ha inne här.
2: Ja, vi gläder oss till en flott konsert och folk har börjat komma, gör sig klar, god stämning. Och så ja, mer att säga Steffen om det här området, Fjøsen, gården deres.
1: Nej, det är lite artigt för det är ju egentligen som de flesta gårdarna i Bø alltså, så är det ju. De är ju väldigt gammal och det här gården skrivs ut var första skriverierna om det här gården stammar ut tillbaka till 1500-talet. Och så är det lite artigt hur Herbjørn Wassmo har trott sina barnsben här. Det fann jag ut vid tillfällighet och läste i boken hennes 100 år. Så nej, vi är stolta av platsen och älskar att bo här och vi gläder oss till att det är fullt hus och stormen är över här ikväll.
2: Är det något dyr på gården?
1: Det är det också. Ja. De är så heldiga att de har rätt ut av här vi står, 100 meter längre bort. Där går 26 vildsöv och bara gläder sig till att Sigrun ska börja sen.
4: Ja, det var Steffen och Gertrud Nordgård som alltså gett Fjøsen på Rosenhaug gård ett otroligt löft. Och igår så var det alltså pubkväll och en speciell konsertupplevelse med hos Sigrun Lo Sparbo. Och på den konserten så var det också möjlighet för att bli med och sjunga. Det var allsång. Här är en smakebit.

0: Ja, då har då Sigrun Lo Sparbo akkurat avslutat sin konsert här på Möckland i Bø. Lite speciellt lokale. Hur var det att spela i den där, så egentligen en fjös, Sigrun?
1: Det var helt nydelig. Alltså det är ju, man ser ju att det är en fjös, men de har ju gjort det ordentligt fint, stämningsfullt med de här gyllene lysen och blomster på borden och massa folk, så det var ordentligt fint och ett lokale man kommer att huska, för att det var, det är något speciellt med att spela i ett fjös.
0: Du, vad betyder Nord-Norge för dig?
1: Det betyder rötter, det betyder hem, det är där jag har mitt hjärta. Så sånn at jeg, det var ikke noe valg for meg. Jeg måtte flytte hjem etter å ha bodd noen år utombys. Og det var først når jeg liksom kom hjem at jeg virkelig så hvor vakkert det var. Det var, men jeg hadde liksom alltid hatt en dragning hjemover, som jeg ikke klarte å sette helt ord på. Men nå har jeg landet. Her har jeg funnet min ro.
0: Og du bor til vanlig i Harstad?
1: Ja, det gjør jeg. Det er der jeg er født og oppvokst, og da var det naturlig å flytte hjem dit.
0: Du har en väldigt god väninna i Harstad som du sönt lite om här. Fortell lite om det. Från Irak.
1: Ja, hon heter Sua och jag sang en sång om henne och den vi har många ting till felles, men bland annat den här starka känslan av hem och önsk om att vara där man känner stian, där man har sina folk, där man har sin familj. Och det är ganska mycket mindre komplicerat att flytta från Oslo hem till Harstad än det är att skulle flytta från Harstad tillbaka till Irak när det är krig där, men hon har sina folk där och det att få höra hennes historia och den vara liksom tätt på den längseln, det är ganska starkt.
0: Och vi har en världen som inte ser bra ut när vi skruvar på TV nyhetsbilder, och det berör dig också i sangen din.
1: Ja, det är ju egentligen lite knyttat upp mot också den sangen om Osua. Men jag har en sång som heter Mörkest för det snur och där jag skriver om det här våldsamma nyhetsbilder, och det där att vi har ju på något sätt världen tillgänglig i lomma hela tiden med att vi har smarttelefoner som visar oss omedelbara bilder från katastrofer och krig och lemlästa unga som alltså det är vanskligt att ta in över sig, men vi blir konfronterat med det och jag tror att det är vanskligt att låta vara och inte bli berört. Och så tror jag att det, eller jag ser att många graver sig helt ned i det, för att det är ju helt alltså nästan är omöjligt att ta in över sig, men jag tror att det, och det, sangen är liksom ett önskan om att hålla i hoppet i lag då. Vi måste miste det.
0: Det blev lite ja lite sån allsång också här, och du fortalte om en lärare, om Ole Jakob. Ja. Han var nog inspiration för dig. Han startade teamen med att sjunga.
1: Han startade alla timmar med sång, och det borde troll i Sandia var en sång som gick ofta. Han sang med ett sån överskudd och förmedlingsglädje att det var bara att synge med och kosa sig med sången. Och där alltså via han, alltså jag tror båda fått mycket sångglädje och sång, men och det här med fällesskap och att det är inte nödvändigtvis hur vackert allt det är, men att man måste synge med den stämmen man har och att det ger väldigt mycket glädje. Ja.
0: Sparbo-navnet. Ja. Många som tänker att tror där är någon släktskap till Kirsti Sparbo, och ja. Det är det, Sigrun.
1: Ja, det är det. Det är lilla syster till pappa. Så tante Kirsti har ju varit, alltså speciellt i barndomen för mig var det helt sån fantastiskt artigt att ha en tante som sang på TV:n och som det var akkurat när jag var liten så hade hon ett sånt barnetv-program också som heter Kom så tegner vi en sang, så det var liksom mitt i blinken för mig. Och döde ju lite tidigare i sommar, så det är fortsatt lite rart att tänka på, men jag tror det där att ha en tante som driv med detta gjorde att jag också lite så naivt tänkte att ja men det kan man ju göra. Någon jobbar i butik och någon blir artist. Men där skönt jag att vart att sån var det inte.
0: Har hon varit till inspiration för dig, Kirsti Sparbo?
1: Det har hon definitivt. Och jag växte upp i ett hem med mycket sång och berättar, alltså historia. Mm. Och i min visesång så är ju historia väldigt viktig. Så jeg ser på meg selv som er veldig, vi har to helt forskjellige retninger, og Tante Kirsti hadde jo primært en sånn kjempestemmeprakt og et komisk talent blant annet. Jeg tror jeg føler at vi gjør helt to forskjellige ting og skriver ikke, mens min kjerne til det hele det jeg driver med at jeg skrev disse sangene selv og vil formidle dem. Ja.
0: Du får kose deg videre i Bø. Det har vært en fin kveld, selv om det grått og vått, så det har vært i mange dager. Så var det lunt og godt å høre på deg, Sigrid.
1: Tusen takk for det, og fortsatt god sommer.

0: Rod Stewart hör du med Sailing, och för det så var det Bøfjæringen ho Heidi Johansen. Vi hade med oss på linje. Hon är med på den internationella sailregattan The Tall Ships Races. Vi ska vidare här i förmiddagen på Radio Bø. Nu är det på tide att finna en konkurrensvinnare där ute.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Då stoler jag på dig, Emilie, att du har kontroll på det.
2: Alltid tenn. Alltid.
0: Det är bra, det är bra.
2: Idag så var det nummer 11 som blev trukket ut, och det är Ida Kristin Thoresen Ottem, som för nå för tiden tror jag befinner sig på Guvåg, eller vad, Kristin? Ida Kristin?
3: Nej, det stämmer.
2: Ja, vad gör du på Guvåg på denna, kan vi se, flotte sommardagen?
3: Nej, nu är vi ute och körer och är lite på butiken och sånt. Men utom det så slapp vi egentligen mest av på Guvåg.
2: Ja. Och är du förnöjd med sommaren i Bø så långt? Har du varit här länge?
3: Jag kom igår.
2: Så
3: jag tror nog jag är mer förnöjd med sommaren i Bø än vad de som bor här.
2: Ja, för du har fått din dose med sol och sommar.
3: Ja, det har i alla fall grejt få en liten paus från det, för det har varit fryktligt varmt nere i Kristiansand.
2: Ja, det vill jag tro. Dere har ju haft hetebølge.
3: Ja, vi har haft ett par uker och vi har varit mellan 20 och 30 grader, och så bicka 30 grader någon dagar.
2: Ja, inte sant. Ja, det är väl 12 grader, kanske lite en grej pausa.
3: Och det är jättedeiligt.
2: Jag vet inte om de flesta norrlänningarna är helt ene med det, att det är jättedeiligt ute nu. Och ellers, det är ju i Bø nå. Vad är planen?
3: Det blir att dra runt och hilsa på kända folk och hoppas att det blir värt att dra lite ut på havet.
2: Ja, har du lust att fiska lite fisk?
3: Väldigt lust att fiska lite fisk och få plocka lite molter.
2: Ja, för det är det mycket av nu, har jag hört.
3: Jag har hört rykten om att det är mycket molter och mycket blåbär.
2: Ja, har du någon hemliga platser?
3: Ja, det har jag gjort.
2: Jag ska inte spöra om du kan avslöja dem. Det ska jag inte spöra.
3: Nej, men det var snällt av dig.
2: Ja, så är det ju Regine-dagen nu här i Bø. Är det något dere deltar på där?
3: Vi ska komma oss på bondens marked imorgon, tänkte vi. Och så vet jag ju att pappa har varit med på lite forskjellig.
2: Ja, för jag menar, jag såg han på Lygarkvällen, och stikker jag ta helt feil.
3: Ja, men det stämmer.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men bondens marked är ju väldigt fint.
3: Ja, vi pleier å dra på det, så det är värt att få med sig.
2: Absolut, absolut. Men över till konkurrensen idag, Ida Kristin, syns du han var vanskelig eller relativt lätt?
3: Idag syns han var väldigt vanskelig.
2: Men var det, ja?
3: Ja. Jag gjorde det inte lätt.
2: Nej, jag är lite sån, blivit lite sån känd för att jag inte alltid gör det så lätt. Men så må vi ha det.
3: Ja.
2: Men du kan ju då avslöja vad dagens ord var för nå.
3: Det var kollektivtransport.
2: Ja, helt korrekt. Då ska du få en fanfare för det. Och då har du ju vunnit ett gavekort, och vad önskar du dig för det gavekortet?
3: Da ønsker jeg meg en bingo-blokk.
2: Og det skal du få. Kanskje du har hell og lykke der også?
3: Jeg håper jo det.
2: Ja. Nei, men da er det bare å komme innom og hente den når dere vil. Jeg mener, du sa mannen din også hadde en liggende sær han kunne hente.
3: Ja, det stemmer. Vi er faktisk på vei ut til dere nå for å hente.
2: Åja, så koselig. Ja, men da ses vi jo snart da.
3: Ja, men det gjør vi.
2: Ha det bra.
3: Ha det fint.

0: Son of a Preacher Man fra Ho Dusty Springfield, og før det så var det Ida Kristin Thoresen, som til vanlig bor I Kristiansand, men som nå på hytta på Guvåg og koser seg der I lag med resten av familien. Hun har fått seg bingo-blokk, men vi har jo en ukespremie, Emily, sant?
1: Det har vi, og min gode venn Random, han trakk først tirsdag, så av alle de som deltok på tirsdag, så var det nummer 19. Som får en pakke med flakslodd og det han Frode Olsen I Ballangen
0: Og så haster vi videre til en kar som heter Rune Brekk som på tur til Bø og sitter I bilen akkurat nå god dag til deg Rune
2: Ja, god dagen, hallo, det stemmer fint det
0: Hvor du befinner deg på veien?
2: Jeg på det vi musikere kaller for fartsetappen. Altså det rett og slett mellom Bjerkvik og Kjelsundbrua.
0: Ja.
2: Og, ja, det noen 90 zoner der, som, det så da det fartsetappen.
0: Ja. Ja. Hvor har du kjørt ifra I dag tidlig?
2: Jeg har kjørt fra Tromsø I dag.
0: Ja.
2: Ja da. Så sommertromsø.
0: Sommertromsø?
2: Ja, sommertromsø. Nå jeg på tur til Sommerbø.
0: Ja, men været forteller ikke at det sommer. Har dere sommer I Tromsø?
2: Ja, ja, ja, inne. Inne det fint.
0: Inne det fint. Ja, ja, ja, inne det fint.
2: Ja, ja.
0: Men dere har vært plaget med regn og skodde dere da, kanskje?
2: Ja da, det har vært litt utfordrende. Så jeg får helg være på en festival oppe på Arnøya I Nord-Troms, helt sørvest på Arnøya, og der var det jo, det stod jo vind rett inn, så det var folk som måtte holde telt på plass, og det blir heldigvis bedre I Bø I helga.
0: Ja, ja det får vi virkelig håp. Hva det som bringer deg til Bø?
2: Jeg skal underholde og kose meg I teltet hos han Kenneth og Sigrid på Bromles, og ja, de har sett opp telt, det varme, og det tørt og godt I teltet, så litt regn stoppes ikke. Uansett, så jo de fleste mennesker vanntett, så det burde jo gå bra, uansett.
0: Ja, det bør så. Jo det.
2: Ja.
0: Du en omreisende trubadur, du må si litt mer om han Rune Brekk. Hvordan musikk det du byr på, hvor det du farter hen?
2: Ja, jeg har drevet på med det her I over 30 år, reist rundt land og strand rundt og fått masse gode musikervenner og andre venner rundt omkring I hele landet. Så jeg har spilt med forskjellige, jeg har spilt med Steven Eccles som har vært I Bø, jeg har spilt med Linda G. Lewis som faktisk også har vært I Bø, og så har jeg gjort noen jobber med Jørn Hol og Trine Rein og... Så jeg spilte på slutten I Banana Airlines da, gitar. Så jeg har vært med på litt av hvert. Men mest det sånn type jobb som jeg skal gjøre I helga da. Underholde folk, fortelle vitser og lage litt allsang og den type opplegg.
0: Det høres veldig bra ut. Hva slags låter du blir å gi publikum folk I teltet hvis du skulle nevne noen sånn I farta?
2: Ja, der det jo sånn med oss trubadur at vi har jo en egen evne, alle vi som reiser rundt og spiller, har en egen evne til å se det publikum man får, sånn at man på en måte tilrettelegger. Og det 70 pluss, så blir det sånn musikk som de kan synge med på, også omvendt. Og hvis det en fin mix, så blir det jo en fin mix. Men akkurat av låter, så det jo enkelte låter man ikke kommer utenom noe for tida, og for alltid for tida. Det jo, det blir litt bananmusikk, og det blir litt nordnorsk, det blir litt so, det blir litt alt av Sivertsen styrer unna, for han jo fra Bodø, vet du, jeg jo fra Tromsø, så da prøver vi å vanntette skott der, altså.
0: Du men, sier det, ja. Ja, ok.
2: Ja, så, det jo fotballen som bringer oss dit, selvfølgelig, men hvis noen ønsker Halvdan Sivertsen, så skal jeg ikke sette meg ned på alle fem og nekte, altså. Det skal jeg ikke.
0: Ja, ja, men så. Tromsø gjør det jo fantastisk I Eliteserien.
2: Ja, det gikk litt skit I går I Europacupen, men jeg var på Alfheim og så kampen, men det var, vi får håpe det går bedre I returoppgjøret, men ellers så går det jo bra, faktisk.
0: Ja, vi ligger jo på topp.
2: Så, ja.
0: Mhm.
2: Så, nei, og som Bromle så blir det jo både i kveld er det jo fredag I kveld blir det show I teltet og så blir det et ettermiddagsshow I morgen där vi inviterar gammal och ung och till att komma och kosa sig. Kanske de som inte har lust att gå ut på kvällen så mycket kan komma och ta sig lite grillmat och kosa sig med lite musik och någon god historia. Någon historia tåler kanske inte dagens ljus, men det får vi se an hur det ligger an. Och så blir det ju självklart full fest på lördagskvällen. I tält.
0: I tält. Ja,
2: i tält.
0: Detta är topp, Rune Brekk. Du ska få fortsätta köra turen så att du kommer fram till Bø i god tid. Och så, ja, vi säger bara välkommen till Bø.
2: Ja, och jag ska bara säga att jag är ju inte alene heller på scen. Det må jag få ta med.
0: Okay.
2: Jag är ju med Sebastian Stenersen på rytmeinstrumentet. Och han är ju son av den legendariska Roy Stenersen som många husker från Banana Airlines och Vaktmästern och Willy Bolle och allt. Så jag har med mig Westerholms gena också på scen så att det inte ska, det kommer inte att gå helt chase uansett.
0: Detta blir krutet gott. Och så nämnt du nämnt så.
2: Ja, jeg nevnte så.
0: Ja, og hvis jeg nu er heldig med maskineriet mitt her, i full fart, så kan vi jo begynne å varme opp med, jeg fant en Ketil Stokkan her i en solutgave av Evig Ung.
2: Ja, den er fin.
0: Vi kjører.
2: Vis på.
0: Vi kjører.
2: Vi høres.
0: God tur.
2: Ja, hei.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det Lara som sang om Josefin så fint her i formiddagen på Radio Bø. Har du vært inne på våres Facebook-side? Vi har vært og lagt ut våres bokstavsuppekonkurranse denne fredag 24. juli. I dag er det hele 18 bokstaver å bryne seg på. Men nå har jo vi verdens beste og flinkeste lyttere, så det her det tar dere folkens. Litt hjelp på veien skal dere få. Hintet er miljøvennlig, plassbesvarende. Besparende heter det. Nå må vi få tunga til å slå. Miljøvennlig, plassbesparende og tilgjengelig. Det det du får av hjelp. 18 bokstaver altså. Hi dere rundt.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi litt ut i trafikken. Det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlagsmannsvika og Tørrfornese i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens arbeidet pågår. Bilister må regne med nok av ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag, og er planlagt å vare frem til 31. juli. Statens veivesen ber bilister være oppmerksomme på saue i og ved veibanen på E10 ved Hellvågan i Vågan kommune. Varslet gjelder begge kjøreretninger ved avkjøringen til flyplassen. Trafikken går som normalt, men bilister oppfordres til å vise ekstra aktsomhet i området, og varslingen gjelder frem til fredag ettermiddag. Fra søndag kveld så blir fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestågøy stengt på grunn av veiarbeid. Veien vil være stengt mellom klokka 20 og 06.00 søndag kveld samt mandag til torsdag og da, ja, mandag til torsdag natt fram til, skal vi se, samt mandag til torsdag natt fram til 31. juli skal det være. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med utskifting av stikkrenne, og Statens Vegvesen opplyser at nødetatene og hjemmesykepleien kan passere ved akutte hendelser etter å ha varslet veitrafikksentralen på forhånd. Arbeidstiden vil også bli tilpasset rutebussene. Og det var altså på fylkesvei 7724 mellom Borgskarelva og Bøstad i Vestågøy som blir stengt på grunn av veiarbeid altså. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 81 ved Hammarøy kirke på Presteid. Presteid, et kjørefelt, er stengt i begge retninger, og trafikken må passere gjennom arbeidsområdet. Nødetatene kan passere ved behov. Og i minne om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40. Og nå skal det handle om årets Regine-dag. Under Regine-dagene så er det pubkveld, og nå har vi kjørt oss en tur til Møkland. Vi sitter faktisk inne i en fjøs, men det minner ikke så veldig mye om en fjøs. Ja, ja, kanskje en blanding av fjøs og pub, eller hva jeg skal si. Her er det altså han Steffen og hun Gjertrud som bor. Hvor er vi igjen nå, Steffen?
2: Nå er vi på Rosenhaug, heter gården her. Og det er jo på Møkland, metropolen i Bø.
0: Ja, metropolen i Bø.
2: Yep.
0: Det er her det skjer. Gjertrud, du må fortelle litt om denne fjøsen. Hvor tid begynte dere å gjøre det om til en pub som det er i kveld, eller et, hva dere bruker selv som betegnelse på det?
3: Ja, det er jo ikke først og fremst en pub. Jeg har fått henvendelser fra folk som tror at nå har vi startet pub på Møkland. Vi har ikke det. Det er en pub nå i forbindelse med Regine-dagen. Men fjøsen her, eller lokalet, ble laget av han Steffen i størst grad til bryllupet vårt i 2018. Det var egentlig, vi skulle egentlig ha utebryllup, og så sånn, det er jo greit å gjøre det her inne i fjøsen, for været var ikke så bra, det var i september. Og så bare, ja, så för det låg puck här först. Och då var det sån här, vi skulle ha haft, vi må lägga över, lägga någon matta eller sån över. Och så blev det, nej vi lägger kan det heter?
2: Laga en platting.
3: Ja, laga en platting. Och därför så bara tog det, klart inte han Steffen och slut, så han högde ner murar och han byggde och det blev lounge här och det blev en scen där uppe. Så plötsligt så var det liksom blivit sån i löpet av de få månaderna till bröllop.
0: Och nu ska vi ta emot gäster som är i Bø och som är på Regindagen på arrangemang. Hur är det att få vara en del av Regindagen, Steffen?
2: Det är jättehyggligt. Vi är stolta att få lov till att delta. Regindagen är en fantastisk grej i Bø. Så när vi kan ställa lokalerna våra till disposition till arrangör Regindagen så är det jättefint och ordentligt hyggligt.
0: Så det är lite surt och kallt idag, men dere lar det vara lite öppet så att vi ser utsikten. Vad är det vi ser när vi sätter i dörröppningen här?
3: Då ser vi rätt ut på Möklundsfjorden. Kan vi snu huvudet lite till sidan så då ser vi ut över mot Tinn och Skipnes. Ja. Så det är väldigt vackert här.
4: Det är det.
0: Och jag måste säga, jag har aldrig varit här och det var otroligt flott här inne. Så som dere har inredde. Och nu ska det vara en pubkväll och så ska det vara konsert. Har du haft det för?
2: Ja, det har varit flera konserter men i privat regi då. Inte sånt som det här. Sigrun Lo Sparbo ska synge här ikväll och med sig en gitarrist. Det är glädje och sånt till. Jag har hört det och det är lite stämmen här så är lite magi alltså. Väldigt, väldigt flott.
3: Och vi har fått med oss lydpröven, så det lovar väldigt gott här. Mm. Väldigt fint.
0: Ja, det lovar väldigt bra. Och så, vad tänkte du om att det är utsålt?
3: Nej, det var ju utsålt i löpet av några få timmar. Föll oss ju nästan som de största konsertarenan i världen. Det var ju bara några få timmar så var det helt utsålt. Men det var ju bara 70 biljetter då. Så, ja. Begränsning hur många vi får lov att ha inne här.
0: Ja, vi gläder oss till en flott konsert och folk har börjat komma, gör sig klar, god stämning. Och så ja, mer att säga Steffen om det här området, Fjösen, gården dockers.
2: Nej, det är lite artigt för det är ju egentligen som de flesta gårdarna i Bø alltså, så är det ju. De är ju väldigt gammal och det här gården skrivs ut var första skriverian om det här gården stammar ju tillbaka till 1500-talet. Och så är det lite artigt hur Herby Vassmo har trott sina barnsben här. Det fann jag ut vid tillfällighet och läste i boken hennes 100 år. Så nej, vi är stolta platsen och älskar att bo här och vi gläder oss till att det är fullt hus och stormen i jubileet ikväll.
0: Är det något dyr på gården?
2: Det är det också. Ja. De är så heldiga att de har rätt ut av här vi står, 100 meter längre bort. Där går 26 vildsöv och bara gläder sig till att Sigrun ska börja sen.
0: Ja, det var en Steffen och Gertrud Nordgård som alltså gett fjösen på Rosenhaug gård ett otroligt löft. Och igår så var det alltså pubkväll och en speciell konsertupplevelse med hos Sigrun Lo Sparbo. Och på den konserten så var det också möjlighet för att bli med och sjunga. Det var allsång. Här är en smakebit.